0: Wis cocokno kene lambemu.
1: Ya apa, Pur?
0: Lambemu cocokno kene.
1: Ya iki cocokno kene.
0: Iya.
1: Ya sido ajur kabeh. Ono pati gendeng apur.
0: Lah ya apa?
1: Pas apa nyanyi sing ya apa ya ora kate dicocokno mrene, Pur.
0: Dudu iku dicocokno nggone kene.
1: Apane?
0: Tune
1: tong. Ono wis mule ngono. Sabene kon tatani gelem apur arekku mo. Kon kate ngoleh dhewe. Saiki dibaleni sing lanang kon takokno.
0: Ton sapa?
1: Ton iku anak mbok Kati Jeng.
0: Alah. Dedek Ton iku mat mat.
1: Oh, bae nyambut gawe nang jeragane maneh pisan.
0: Ngene lho, iku ya dudu jenenge wong. Saiki nada suara.
1: Oh, ini lak kenek.
0: Lak ngemis iki. Nada suara.
1: Oh, sing
0: dudu. Ya tunmu apa? Apa C, apa G, apa E, apa F?
1: Oh,
0: kan ana.
1: Oh, ngawur ala
0: tekok ana lakan.
1: Oh,
0: ya
1: lah
0: ya F. Demonstrasi gitar di C ya. Ya. Awas dia. Ya. C.
1: Tak benak no. Gitar muncul.
0: Halus. Demonstrasi gitar. 1 2 3.
1: Apa pun
0: lah apa kan biayaan
1: lho lah ana bos sing tepak apa ku jenenge ben-benan kok
0: jani lho lah mari koyo iku mang hop sik mandek koyo iku mang ae koyo mang terima ha wis
1: lah lek iki koyo nomor 49 gol kan iku kate gendeng abun
0: ayo 1 2 3 go
1: Wis anu ngene tak pangan wis.
0: Wong gitar kok dipangan.
1: Apane letake nawakmu bola-bali ucul terus iku. Heh bola lek ngitar terus ngene carane, Bur. Tanggapan seminggu entek gitar piro kon, Bur?
0: Iki ya gak ya ono sandange
1: sih. Ono.
0: Lah iki ge demonstrasi tok umet-umet nang ngene lho ya.
1: Iku mah gak mumet, Bur.
0: Lah apa?
1: Miber iku mah.
0: Lah ya.
1: Iya.
0: Nyanyi sing gampang-gampang ae. Pasar baru ya.
1: Lah iki
0: sih. Ya.

0: Apa kancane dhewe rene?
1: Apa-apa. Itu dudu iki sing loro.
0: Lah sing loro sing dhewe iki. Oh. Ate kendeng lho. Kon ngipro, kon ngipro, kon ngipro. Wong gas pas apa

0: sayupan kancane kate beso dhuwit nang ditokno.
1: Pak, gak dikekno.
0: Templekno tong lek kon beso kekno.
1: Sinom.
2: Sinom iku
0: ondo. Oh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Ong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Rahayu Kang Samyo Binangge Wilujeng, Galu Borogadang Wilujeng Binanggian Mali Kalian Kulo Cah Pendongi. Wontening Adi Coro Asmorondono Ngerasi wontening dinten menika dinten Ahad utawi dinten Minggu Suryo kaping 19 wonten ing sasi Juli 2026. Salah tapis kalau wau saderengipun lumebet wonten ing adicara Asmarandana panjenengan kalipur kanthi rawuh puncak Kartola CS nggih. Ingkang mundur lampah dengung-dengung nemu gedhok. Lan wonten ing kalenggan dalu menika kagem panjenengan sami ingkang badhe ngersakaken lelagon napa badhe nderek atur pambagyo dumateng panjenengan kadang-kadang panjenengan para mitra panjenengan kasumanggaaken panjenengan saged nyawiji lumantar 081-555-6910-53 sesarengan kula Cak Pendol panjenengan ugi saged Andum, wah, mbok pilih wonten badhe ingkang badhe maos geguritan menapa badhe carios menapa kemawon nggih dipun sumanggihaken nggih kanthi wates napa nggih lembagan dalu menika nggih menika pantaraning ruang kelawan ruas. Kadang seno budaya ingkang satu binormatan wonten ing adicara Asmarandana menika nggih ruang kelawan ruas ingkang dipun pigajengaken kula wau menika namung rembagan babagan raos. Nah, ruang utawi papan inggih menika papan anggen kula panjenengan sedaya ambabar raos, ambabar rasa pangrasa lan rumangsa dening ruas utawi wates menika ingkang dipun kajengaken inggih menika ruas utawi rasaning rasa batas-batas sanggen wates-wates sanggen kula panjenengan sedaya bagi ngejakaken napa ingkang rinaosaken ingkang kababar wonten ing salebeting ucap tindak solah bawa uno kelawan uni nika kala wau menika pripun carane anggen kula panjenengan sedaya anggenipun lumebet wonten ing ruang utawi papan panggonan ingkang dipunwujudaken menika mboten tepi-tepi kalian unen-unen ingkang sampun kaprah nggih. Monggo kula panjenengan sedaya jejeripun tiyang Jawi wah mesti wonten unen-unen tepo selira ugi empan mawa papan. Tegesipun tepo selira menika tepo menika tepak nggih salira menika badan mriyangga. Nah piye carane ngawaki dhewe bisa nepak-nepak nggih napa ingkang kababar wonten ing dalem tingkah laku solah bawa unauni. Nah menika angon papan. Nah tegese angon papan menika ingkang dipun panggihi menika sinten terus panggenane menika pripun. Nah, menika umpami gambilipun mahaten wonten ing papan anggen kula panjenengan sedaya ngayahi sesanggeman utawi pakaryan menika benten. Nah nalikaning kula panjenengan sedaya menika badhe ngecakaken menapa kemawon umpamipun salebetingipun pawiwahan ingkang arupi menapa kemawon menika ugi benten wonten ing ruang keluarga ugi benten tata caranipun anggen kula panjenengan sedaya ngecakaken. Nah menika ingkang dipun pikajengaken empan mawa papan. Nah terus marang ngono nggih ya masa ning ngene papan pawiwahan utawi papan rapat utawi papan menapa kemawon lajeng awake dhewe nika anggenipun ngecakaken menapa kemawon nika lah kaya-kaya nalikane ngawake dhewe nika mapan wonten ing papan pendamelan. Nah nika nggih mboten saged wonten papan pendamelan niki dicakne cara awake dhewe nika pas jaga wonten ing pos kamling menika mboten tepak.
Amargi ingkang dipun panggi ugi benten-benten, nah ingkang dipun nabungi rembak ugi benten-benten. Nah niko empan mau papan seneng tempo saliro ni. Tapi awak ing dewi niko ngepak ning awak. Tertentu le awak ing dewi ki mau kelaran. Ye sampun ngantos awak ing dewi kok ngelarani lian nganti menopo kemawon kepok senggol napa malih ngelarani betos kanthi wujuding pamicara ingkang kebat kliwat. Nah, menika ingkang dipunbuat sengaken jeneng urip menika awake dhewe menika mawa menika among rasa rumangsa ngerteni ngempan papan lan tepo slira ing babagan menapa kemawon. Kadang sura budaya ingkang satuhu kinurmatan sawatawis kala wau kula panjenengan sedaya sampun midhangetaken lelagon-lelagon maneka warna nggih wonten langga wonten keroncong saha wonten ingkang gegeraking tembang-tembang Jawa ingkang ginarap akustik. Nah ingkang ginarap blues lan dalem-dalemipun nah mugi-mugi sedaya menika saged manggih leganane raos ugi saged kinarya rawang panjenengan anggen ngayahi menapa kemawon senaosa anggen kawula sowan namung lumantar getering suasana rumambating gegono ambabar suwanten menika kala wau. Selamat awis menika wonten lagon ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenengan nggih. Nah nika lagone ingkang sampun jumawis menika wonten lagon Cidro saking Didi Kempot kanthi versi pop wedding soul blues Jaipong.

Gangsal menit saking tabuh sedoso telu menikong ya masih dengan kasih nyawiji wonten ing FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang merombat suara budaya Nusantara ingkang inggih pinancar wonten ing AM 800.1 kHz. Kadang sinau budaya ingkang satu kinurmatan betasih rembakan babakan ngenika papanan batas utawi ruang dan ruas seperti wonten ing bahasa Indonesia nggih. Menika mboten kok tegesipun ruang yang terbatas, menika wujuding papan ingkang saleresipun ning anggen kawula lan panjenengan sedaya nglampahi gesang ing alam dunya yang digagas secara batin daya ning urip wonten ing salebeting raga kula panjenengan sedaya menika ugi mapan wonten ing ruang yang sangat terbatas nggih. Ruange terbatas tegesing winates ing raga. Nah, ruang urip nika raga kang kinarya ragengan winates menika kala wau awake dhewe ben ora tumindak linuwe amarga anggenipun kula panjenengan sedaya ngelambai gesang wonten ing alam bebrayan alam dunya menika ugi winates winates ing napa kula panjenengan sedaya namung winates ing jejering kawula ingkang kedah asung utawi caos pangabekten caos pandarman dumateng panguwaos tunggal kula panjenengan sedaya nggih menika Gusti ingkang karya luka kanthi netepi napa ingkang dados tatanan tuntunan lan pranataning gesang. Nah, dados anggen pangeran menika nyiptakaken utawi ngawontenaken kula panjenengan sedaya. Nah, wonten ing alam dunya menika namung winates. Nah, kowe iki wah kula panjenengan sedaya ini namung napa nggih? Winates sing jejering abdi hamba. Nah, dumateng Gustinipun awake dhewe menika mung jejer duta utusan dumateng juraganipun mula sing dinut nalikane awake dhewe menika dijejeraken gesang dados menungsa ingkang kinarya dutaning Gusti ambabara solasase menika winatesan apa kang dadi wedhus ing awake dhewe kudu patuh taat babar pisan mboten pareng bangkang amarga bab menika kala wau wujud nyatane nyatane napa nyatane pangangen-angen ingkang kababar wonten ing wujuding rasa